0: Olá, boa tarde. Já verifiquei o cadáver pelas suas condições. Acredito que o momento de falecimento ficou entre as 12h30 e a 1h.
1: 状況はどうだ?
2: 下の状況から見ると、 死亡時間は12時半から1時の間と考えられます。
3: つまり、彼は確かに死傷に運ばれてすぐ死亡した。
1: 亡くなる前に意識を取り戻したり、 何か言わなかったか?
2: 負傷状況からすると、特に昏睡状態にあったはず。 アドレナリンなど強力な薬品で応急処置しない限り、 意識を取り戻すことは不可能で、ましてや明確な表現をすることは不可能です。
3: 議会長、私たちは入ってすぐここを定的に捜査したが、 そのような薬を使用の痕跡が発見されませんでした。 つまり、秘密は漏れていないはずです。 外にいる人たちは。
1: いや、確信がなければ危険を冒すことはできん。 今日の午後、 正金銀行が過小銀行に最後の一撃を加える決戦がある。取引が終わる5時までは彼らは誰にも接触させるな。一言も漏らさせてはならん。いいか、検視は午後5時前に終わらせてはならん。
4: 言っている意味わかるな。はい。二度連続で値下げをし、価格を 3.4元まで押し戻すと、貨商は動かなくなる。はあ、それが彼らの傾向線だな。価格が
5: 3.4 になったら売り、 3.3 になったら売るをやめよう。彼らに希望を持たせながら、じわじわと体力を削っていこう。はい。
6: 泽大佐，你的医生到底要检查到什么时候？我说了，这是医学专业问题，我就不进去了。可是警方的法医呢，早已经给出了结论，警方代表也和你们联合审问过了。那你们有什么理由可以一直压着几个无辜的澳门市民不放呢？我说了嘛。
1: 只要查明死因跟他们没关系，我自会放了。

0: せめて計画通り接近喧嘩は先ほど勝利を収めました。
1: 田中先生、検査はどうだ。
2: 検査を終えたばかりで、逃亡者の死は当時この場に行った人と関係ないと確定できます。
3: 既然是这样，我们就不耽误警方办案了。耽误了诸位的宝贵时间，请原谅。
4: 老白局长啊，先跟我来。
5: 哎，去哪儿？
4: 先跟我来再说。
5: 到底怎么了？什么事情这么着急？
4: 林大哥，我是何贤，下午的情况怎么样了？
5: 什么事情？快说。
4: 洛白局长，澳门的金融要完了。

0: 先说目前的损失情况吧。
1: 大西洋银行目前持有港币多达1500多万，超过银行总资产的50%。
2: 华商方面，光大丰一家银行就已经购入了2000万港币，再加上永隆、天祥、恒益等各家华商银行，总数已经超过了3000万，但这已经掏空了各家华商银行全部家当。
3: 也就是说，只要港币持续下跌，各华商银行都将立即破产，而一旦日方宣布废除港币，就连大西洋银行也难逃破产的命运。
4: 直到那时，澳门的金融将会面临巨大的灾难，中信银行会成为澳门唯一的银行，彻底掌控整个澳门的金融与贸易。
5: 太田さん、おめでとうございます。
6: 酒は人の判断を鈍らせます。私はコーヒーしか飲みません。それにこの程度の勝利で祝杯を開ける価値あるんですかね。
5: 4000万以上香港ドルを売り、各商号が物資の買い付けを殺到しているのを超えると、少なくとも5000万香港ドルを稼いでいます。これは帝国がゼロ戦を500機以上作るのに十分な額です。さらにマカオの金融は我々に完全に敗北し、今後は正金銀行がマカオ全体を支配します。これはパーッとお祝いをすべきではないでしょうか。
6: 私が手にしたのは5000万香港ドルではなく1億2000万香港ドルです。もしその全額を計画通りに使えるというのであれば、帝国は500機の冷戦ではなく空母2隻を作ることができます。しかしマカオの市場が小さすぎます。耐える力も弱すぎる。7000

0: 我们要去找他。
1: 宁婉，这张照片哪来的？我现在问你的事情非常的重要，如果你想弥补你哥哥的过失，或许这是一个机会。快告诉我，这照片哪来的？
2: 李光前先生还给我们捐了一大笔钱，还跟我们合影留念了呢。
3: 李光前是什么人？你不知道吗？他是南洋橡胶大王，日本人最缺的战略物资里面就包括橡胶。殷婉，一句话，以后这种巡演不许参加了。
4: 自己没胆量，还不让我去，下一次、下100次我照样去。
3: 你干什么？对不起，我不是故意的，殷婉。殷婉。
5: 罗白局长，翔哥，
0: 洪神，请坐。好，
5: 临时约你来，没耽误你事吧？
0: 啊，没有了，我今天本来就在休假，在陪婉华逛街，不存在耽误一事。洪神，这次我和罗白局长来找你。
6: 是有一件事情想请你帮忙。500万？梁彦明と大豊はロバイ局長の顔を使って秘密の婚約者の父親からそんな大金を借りたったと？それだけではありません。他の有力なポルトガル商人たちにもロバイは手を回していた帰国とによると総額数千万も借りれるらしいです。
3: 借り入れ金の使い道は聞いたか。梁彦明たちは口を割ろうとしなかった。しかしあまりに金額は大きいため、ワンファの父親は納得できず、問い詰めたところのローパイはようやくロータリーへの貨物大金だと一言漏らしたそうです。大豊はすでに2000万の香港ドルを買い込んでいるのに、それでも足りない。そしてさらに数千万。
7: 奴らは一体ロドリーのテックラ何を買うつもりだ？そこまでは分かりません。<笑>無稽之谈，是告诉你们李光前的存货在我的手上。
8: ロドリー先生，你就不用再瞒了。昨天你想赶物局报备了一支原本前往欧洲。
7: 却改道回澳门的船队，船队体量巨大，而且刚好从南洋出发。船上装的如果不是那批李氏橡胶，那你说还能是什么？你们的走机关还真是好手段。好吧，我承认货是在我手里，但是我已经有买家，总不能一货两卖吧？
8: 可您的买家现在还在到处借钱。
7: 明显吃不下这批货，就算他们吃得下，也得有个价高者，对吧？这样，无论横风雨出价多少，连城都另加一成。你说另加一成，斋藤先生，你知不知道这批货有多大？那可是1300多万美元，再加一成就是1500万美元，这可不是一个小数目。
9: 1500万美元，そんなにも？不就是1500万美元？按照汇率换算，也就是港币。等等，这笔生意呢，我只接受美元，不接受港币。港币是澳门商业结算的主要币种。
7: 罗德里先生，您这个要求有点不合常理。最近港币都跌成什么样子了？你们难道还不知道？谁知道接下来还会不会继续往下跌，甚至彻底崩盘呢？
9: 我知道，那只是一时波动而已。新闻不是已经都报道了吗？汇丰新发行的港币总共才1000万，所以我相信未来港币一定会彻底反弹的。哼，二位。
7: 恕我直言，香港现在的新闻报纸还不是你们大日本皇军想他怎么写，他就怎么写。 万一这笔港币投不止1000万怎么办？总而言之，我不能冒这个险。
0: 这样，那么接下来我会用事实来让你看到，未来港币的价格一定会如你所愿的。
1: 香港ドルの価格を再び上昇させるんですか？
2: それがロドリが提示した条件です。香港ドルは3元以上に上げれば我々と取引を考えると言っています。また貨幣に対しても秘密を守ると約束しました。我々の手元には7000万香港ドルがあります。今市場介入しなければもうすぐ紙くず同然になるこの香港ドルで、どうやってロドリのゴムは買うんですか？
1: しかし大本営が我々に託した任務は、保証金のない香港ドルをできるだけ売り払い、マカオの金融を支配することです。任務が完了した今、面倒なことは避けた方がいいです。
2: その任務確実に達成するために、私はカショとゴム争いしているんですよ。カショが持っている香港ドルが各国が求めるゴムに変えてしまったら、彼らの資産は活性化してゴミ同然立った香港ドルに勝つかするんじゃないですか。そしたらどうやってマカオの企業を支配するんですか。ですからこれは決定事項です。
7: 先生们，我来介绍一下，这两位是联昌公司斋藤董事长，以及为联昌提供资金保障的正金银行韦行总经理。这边是恒丰裕商行马万七董事长，以及为恒丰裕提供资金保障的大丰银号代表何贤司令。